0: מזמור לדוד, אדון אלוהי לא אחסר, בינון דשירביצני, על ממלכות ינעלני, נפשי שובב ינחני, במגל צדק למען שמו, נפשי שובב ינחני, במגל צדק למען שמו, גם כי אלך בגיא צל מוות, לא ירא רע, כי אתה עמדי. שבתך ומשענתך, שבתך ומשענתך, שבתך ומשענתך, המה ינחמוני, תערוך לפני שולחן נגד צורריי, נשענת בשמן ראשי, כוסי רוויה, אך טוב החסד, ירדפוני, ירדפוני, כל ימי חיי, ושבתי בבית השם, ושבתי בבית השם, ושבתי בבית השם, לאורך ימים. ידיד נפש, ברחמן, משוך עבדך אל רצונך, ירוץ עבדך כמו היל, השתחווה למול הדרך, ירב לו ידידותך, מנופת צוף וכל טעם, אדוק נעזי בעולם, נפשי שולת אבתך, גילן הרפה נעלה, בהערות לנו המזידך, אז תתחזק ותתרפא, והייתה לה שמחת עולם. ותיק אמונה רחמך, וחוסנה על בן אהובך. כי זה כמה נחשוף נחשפתי, לראות לתפארת עוזך. אלה חמדה, חמדה ליבי, וחוסנה ואל תתעלם, יגלה נפוס חביבי עליי את סוכת שלומך, תאיר ארץ מכבודך, נגילה וגזמך בך, מהר אירוב כי בא מועד, וחננו כי ימי עולם. אלא מסתתר בשפריכם, יונס וכן אלא מקוראי, יונילת העיר, את מוכתר בקר, כתר יתמולך אדוני. בראשית תורתך, קדום, הרש ומחוכמתך, אסור, מאין תמצא והנה, אלא מרשת חוברת אדוני. רחוב אותנה, נחלה אמון, המים עמוקים, מתלם ישבון, תוצאותיה, חמיש אפשר, ולמול ימצא אדוני. האל הגדול נקו נגדך, רב חסד גדול שמיים חסדך, אלוהי אבנון זכור לעבדך, תת לילות אדוני. מרום נדר וכוח וגבור, עמוד ציור ומאין תמור, פחד יצחק משפטנו העירה, אתה גיבור עולם אדוני. מיר כמוך עושה גדול, אותה פיר יעקב נורא תאינו, תפארת ישראל שומע תפיר, שומע לביונים אדוני. יא זכות אבות יגן עלינו, נצח ישראל מצוותינו גלינו, ומבור גדול במברכם, נצר לנו את בית אדוני. מימין ומשמאל יניקת הנביאים, נצח ועוד מהם נמצאים, יכינו בו אז בשם ניכרים, לכל מלך מלמדי אדוני. יסוד צדיק בשיר הנהל, עמוד ברית ולעולם אין הברכה, צדיק יסוד עולם, צדיק אתה אדוני. נקה מלכו דוד ושלמה, בת הרשעית ואלוהים, מונסת ישראל קלה כרוע, תת מיד אדוני. חזק מיחד תיחד עושה ספירות, ומפרידה אלוף לא ירא מאוד, ספיר גזרתם יחד מאירות, יקר לתלבך אדוני. הילה הילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה
1: לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה
0: לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה
1: לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה
0: לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה
1: לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה В Твоих руках только просьба. Нет, кроме молитвы, ничего, чтобы ты мог сделать в твоей жизни. Дорогие друзья, наша следующая встреча — подготовка к утренней трапезе в 2:40. Прощаемся со всеми нашими товарищами из мирового клей. Всего доброго, друзья.